0: ଦେଲେ ତୋମେ ହରିଆ ତାର ସିରା ଜୁଡେ ଆମର ଥିଲା ଦେୟା ଇଲି ସିଲା ସେ ସୁବେ ଗଲା ହେୟା ସିକିନ ବଦତେ ଆଗଲି ଶୋଡ ହେୟା ወያ ንሲቢኒ ሑርካ ሓሪት እያ መጥቢዓ ለሰከ ወሊ ኣበቕሚያ መጥቢዓ ገያለ ምሽ ታብግልያ ራቢ ሸምተከለ ባሮ ቅንቅንታያ መጥፊዒ ስያሒሸኒ የርሕን ሸዓብያ ሰገለ መዓዶ ኪለመጥትርያ ኣመተነየዒ ስትየ ንብዒረ ለቲለቲ ወቅትና ትላበቀዳ ካተበይትንተም ሕርየት ዝያዳ ወመይ ዓረናለ ድረቀትሪ ባሮለ ግባክኒ ተንድባ ወላያኮ ደኢለ
1: ሕርያ ጎዳለ ሕርያ ሕርያ ጉራለ ምዝጋለ ምዝጋለ ሕርያ
2: ኤርትራ ኣንቲ ቆፅሊ ገባ ቆፅሊ ገባ ኤርትራ ዕምበባ ኣንቲ ቆፅሊ ሃምበ